Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici od 17. do 19. septembra. Iz ponude izdvajamo pivo Tuborg Limenka 0,5 litra 1,25, Sky Lemon i Orange 2 litra

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Sviramo dalje po vašem izboru. Pozdravi, kaže, idu za Iliju, što kod njega sjedimo na vikendici od Šabana. Davor Badrov u nastavku.

sat je otkucao, vrijeme da se dežurna ekipa odjavi, da vam poželimo laku noć, a u nastavku slušamo Pejovića Liter krvi.